0: Malo mo la mare ho e pe malo le le to to pe ko e polo kala mai ni e ko li tu ko afo mi au kala ni pa ku ta ta fi fi a hon a felice de tavo to da felice tavo ke fa ta la no ta ta fito historia ko ia a pia ko a pi fo a ko ta o e ni fi a le le a pia ko pe ku fai fi fi a pe ku te te fo ki fai mo ki ka to a ai au kala ni ko ia felice ta ta fi fi a ko ki por kala ma pe malo mo e mau taimi ke ke ka o ke fra koloa ki mau tolu i a te roa ko te te wa tu pe ke mo hanga o ka to a ngai fra feta e ki i ki i fra koloa ku fai ki tonga pe mau lave ai tau lave ai e o mai ko ia a e ko li si fotu a e a ko i tonga felice ma da mai a honi
1: Mālo mo e tau lawa, Filipa. Tui piku honge tangata o Kalaniu, ke whinga mai ki i Ulopeni. Hauku whamau inga i au pita, whinga maari epea. Kotwe mua ke uhuwhanga te ngahi tala whakatapu, whawhai atme whare ni kai. A tae motua ni ke whakau katua e ki Polo Kalamai. Mālo, Filipa.
0: Koe, lape, taha fokinga hemea koe ne whakau whare ia. Tako e ne kamata